0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Naši sjajni košarkaši reprezentativci igraće protiv Italije u Pezaru u meč druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo sljedeće godine. Stari rival danas, ali mogao bi da bude ovaj duel presudan u borbi za jedno od prva tri mesta koja vode direktno u Katar i sad nakon dosta ubedljive sigurne pobjede nad Islandom u areni od prošlog puta. 102-73 je bio rezultat za naše. Izabranici Alimpijevićevi putuju u jedno od najtežih gostovanja u kvalifikacijama. Skor je 5 pobjeda, 2 poraza za nas, dobra pozicija, ali eto, meč u večeras ima daleko veći ulog od borbe za 2 boda. Ispratit ćemo kako će to da bude, navijamo večeras od 7:30.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 4 popodne i 15 minuta i stigli smo do poslednjeg dana u avgustu i letnja sezona se lagano završava, pa tako i kupališta. Od juče je zatvorena sezona kupanja na Adi u Beogradu, u Novom Sadu na bazenima Sajmišta sezona se zatvara danas, kao i noćno kupanje na Spensu, dok se dnevna sezona kupanja na Spensu, odnosno bit će aktivna i u septembru, kako kažu. Svakako podsjetnik da proverimo opcije za kupanja, pošto se na većini kupališta i bazena sezona lagano zatvara. Dobro, sada ne kažem da se lagano vratimo na muziku. Naravno, samo isključivo hitovi u nastupu. Teddy lista i ovog ponedeljka spremna. Slušamo Teddy Swimsa i Mr. Novi Doll. Dobar dan!

0: Alex Warren i Fever Dream na Steady Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat, ispred svih.
0: I tačno je 5 minuta do 6. Dobro nam došli na TDI Radio ukoliko ste se umeđu vremenu priključili. Ako ste završili sa poslom, sa obavezama, krenuli ste dalje, iskreno, lako vama i lepo odno želimo. Ako vam počinje smena, bravo vrednice, srećan nov rad, ako je za volanom, srećan put gdje god da ste krenuli. Nastavljamo naravno sa samo isključivo hitovima. Prvi nastup, Forget the Girl. Još jednom, dobro nam došli.

0: Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
1: Let's get down to business.